0: très fort. Je dis bien très fort. Voir ce pays des hommes forts et beaux, courber les chines devant n'importe qui. Ses fils, ses filles debout saoulés, mais sachant que faire. Choisissant pour cible l'Occident. Comme le disent nos ancêtres, ou les Kelati de Kumuino, ou Kalondati de Mumaï, au risque de ne pas tout perdre, stop man! Tous unis comme un peuple, battons-nous pour la survie, en surmontant nos envies. Le Congo en a besoin pour rayonner et montrer au reste du monde qu'il est digne de ce nom. Ouais.
1: Robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola